Mandrakas, programa nga mulingaw ug mapakatawo sa tanan. Umuwagtang sa kalaay ug mga kamingaw. Kalandrakas, ug ani ana ang bayot nga gikagubtan ug idolo sa kadaghanan. Ang lawas mo rin kaguran.

0: right here on Bell FM.
1: Aderico Computerized Optical Clinic, malibayang nagserbisyo sa katawhan na sukad pa ni adtong tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Aderico Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga dekalidad nga lente sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Duawa lang ang ilang klinika nga naa na himutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at bang sa Sam's Bakery. Ang Aderico Computerized Optical Clinic, matinud-anon ug kasaligan. Your vision is our path.

0: sa isunod nga mahitabo. Kana ug daghan pa mga pangutana sa inyong hunahuna ang matuwag sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw ning magkiat lang nga sugilanon. Budbon ug bibingka. Tagsulat og direktor OJ Kumpo Fracasa. Music Ray Arellano. Recording technician Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing.
1: Kini nga drama gidalit ninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee,

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Ug DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4.
2: 106.2
1: FM. Oras, alas 4.
3: Kini nga maong programa usa ka binayrang tulumanon uban sa tabang sa mga higala o igsuon sa pagtuon ni Pastor Estojim Bation.

Dalay ko na nga tong buhi nga Dios o ga maayong buntag na usab kaninyong tanan. Karong adlawa adlaw ta nga Sabado, pitsa 4, niining bulan sa Hulyo. O kini na usab ang inyong alagad sa kanginan, si Pastor Estojim Bation. Makiguban kaninyo sulod sa 30 minutos nga pagsibya dinhi sa nagkaenlaing istasyon sa radyo. O karon ato sa kita sa kong awit nga din giuluhan, ikaw alagaran.

0: pasalamatan o pasidunggan kanunay. Ikaw among yukbuan, halaran, ampuan o among dayigon. Kay ikaw, O Diyos, maayo kayo sa kinabuhi sa imong katawhan. Tuburan kagyod sa gugma nga walay paglubat.
1: Ikaw alagaran, nindot kayo ang mensahe sa among awit.
0: Ug karon tugutin na usab ninyo ako sa pagulam sa inyong panahon ug sa inyong igdulong ug ala na usab nining ato mensahe. Kun bala nung pulong nining takna nga tumabasa sa basahon sa Lucas, Kapitulo 5, versikulo 21, hantod na sa versikulo 26, giingon din ni. Unya nagkanayon sa ilang kaugalingon ang mga magtutudlo sa balaod ug ama parisyo. Kinsa ba kining tawhana nga nagpasipala sa Dios? Walay tao nga makapasaylog mga sala kundili ang Dios lamang. Apan nasayra ni Jesus ang ilang hunahuna o giingnan niya sila. Ngano naghunahuna man kamo sa ingon, hain bay sayon ang pag-ingon ba gipasaylo na ang imo mga sala o ang pag-ingon bangon og lakat? Ipakita ko kaninyo nga ang anak sa tao adunay gahom dinhi sa yuta sa pagpasaylog mga sala. Busa iyang giingnan ang paralitiko, ako nagsugo kanimo bangon dad ang imong higdaanan og pauli sa inyo. Diha-diha mitindog ang paralitiko atubangan sa tanan o gisakwat ang iyang higdaanan o unya mipauli nga nagdaig sa Dios. Natingala pag-ayo silang tanan o uban sa kahadlok ilang gidaig ang Dios sa pag-ingon. Pagkakatingalahan gayod sa ato nakita karong adlawa. Maukini ang ato mensahe kung balanong pulong nining taknaa o kini sumpay kagapon o kini giuluhan. Giayo ni Jesus ang usa ka paralitiko. Mag-ampo ta og manghilom lang tanan samtang magahimo ako sa pag-ampo. Langit no namong amahan, Dios nga balaan, ani ano sab kami nining taknaa sa sayo nga kabuntagon, amo na sab kang gipasidunggan og among gipasalamatan nining lain no sab nga adlaw nga imong gipasinati kanamong tanan. O Dios, ani ano sab kami karon migahin og panahon sa pagtuon og pagpamalandong sa balanong pulong din amo nakutlo dinhi sa basahon sa Lucas. Ablihin na usab ang amo makasingkasing karon andama kini nga mahimong kapugsan karon sa imong pulong arungas kanunay kaming tanan padayon gayod nga magkinabuhi uyon sa imong kabubuton. Ginoon Dios, panalangin ni kini nga amo mensahe og dihugi ako nga imong alagad nga magpaambit nini kay wala koy mahimo kun wala ikaw. Ug akong giampo nga ikaw padayon nga magpanalangin sa makatauhan nga malipayon og kinasingkasing nga nagatod sa ilay kapulo og mga halad tabang og donasyon ala nining bulhatuna. Panalangin ni usab ang makatauhan nga kanunay nagpaluyo sila mapag-ampo nga ni kanako og alang nini nga maong bulhaton. Panalangin ni ama sibianan sa radyo nga akong giwalihan kada adlaw uban sila matiknisyan. Panalangin ni ang among YouTube channel ug ang among website. Panalangin ni O Diyos ang tanang Kristohanon sa tibuok kalibutan labi na ni ato nagwali sa imong pulong sa bisan din nga dapit. Pasayloa kami sa among masala sa pulong sa unahunag sa buhat ug ayuha katong dunay mga sakit o balatian. Dalaygon kaamahan sa walay katapusan, salamat sa imong pagkamaayo. Sa ngalan ni Ginoong Hesukristo, ang tanan magingon, amin. Ang ato minsay karong makigsuunan, kinisumpay kagahapon o kinigiuluhan, giayo ni Jesus ang usa ka paralitiko. Mga igsuon ang tao nga paralitiko, mao kini ang tao nga dili na makalakaw, o daghan ang hinungdan ngano nga ang tao maparalyze o mabakol. Ang uban tungod kay na stroke, ang uban tungod kay napasmo sa kusog, ang uban usab na piang, nabali ang spinal cord, mao kana nga di na makalakaw. Na ang kahimtang nga sama niini mga igsoon dili na kini maayo sa doktor labi na kon grabe na kaayo. Apan diha sa Dios mga igsoon walay limit ang iyang gahom, walay imposible diha kaniya, mao kana nga bisan unsang sakita pwede kana ayuhon sa Dios. Ug ang importante lamang nga buhaton mao nga kitang mga tao mosalig ngadto sa Dios pinaagi kang Ginoong Hesukristo. Nato na seran mga igsoon nga kining usa ka paralitiko gidala kini sa iya makaubanan ngadto kang Ginoong Hesukristo diin ang Ginoo nagawali sa usa ka panimalay. Apan tungod kay daghan man kaayo ang mga tao diin naminaw sa pagwali sa Ginoo, mao kana nga ang nagdayong nining usa ka paralitiko wala gyud makaduol kang Ginoong Hesukristo tungod sa kadaghan sa mga tao. Busa nakahuna-huna sila nga ilang iagi sa atop ang ilang masakiton. mao kana nga ilang gikuha ang pipila ka mga tisa o atop sa maong panimalay. Og dito ilang gitonton ang maong paralitiko o ang maong masakiton. Dito gyud taliwala sa mga tao atubangan ni Ginoong Hesukristo. Og sa pagkakita ni Ginoong Hesukristo sa kadako sa pagtuo niini matawhana nga nagdayong niining paralitiko, giingna ni Ginoong Hesukristo ang maong paralitiko, higala gipasaylo na ang imong mga sala. Sa ato pa na sayran o nahibawaan ni Ginoong Hesukristo nga kadto nga maong paralitiko adunay daghang mga sala. Tingali sa maayo pa siya glawas kusog siya manipa o kusog mamatid sa iyang mga igsoon, sa iyang masilingan, sa iyang kontra o kahabisan sa iyang kapikas sa kinabuhi. Bisan gani tingali sa iyang anak o masipyat patiran dayon si paon dayon. Dunag yung mga tao mga igsoon nga ingon ni ana o kinaiya. Nga sayon sayonon lang niya pagpasakit ang iyang isigataw basta kay siya mubati sa kasuko. Nan kun ingon ni ana ang pamatasan sa maong tao nan ang ginodi malipay. Og may posibilidad nga maong tao silutan gyud og paamguhon siya sa Ginoo sa iya makasaypanan. Mao kana mga igsoon nga kanato nga makristohanon, kinanglan nga dili ta mo pasakit sa ato isikatao sa pagsumbag o pagpanukmag sa ato isikatao o kaha sa pagsipa o pagpamatid. O kining kinaiya sa pagpamatid mga igsoon, kinaiya kana sa kabayo. O kining aton tiil gihimo kini sa Ginoo para doon natin magamit sa atong paglakaw, sa atong pagdagan, og sa ato nga mga pagpaningkamot adlaw-adlaw. Mauna nga ang ato matiil ato ning gamiton sa insakto nga pamaagi. Nanita ni ning atong gibasa karon dinhi sa basahon sa Lucas Kapitulo 5, versikulo 21, hantod na sa versikulo 26, giingon dinhi. Unya nagkanayon sa ilang kaugalingon ang mga magtutudlo sa balaod ug ama parisyo, kinsa ba kining tawhana nga nagpasipala sa Dios. Walay tao nga makapasaylog mga sala, kundili ang Dios lamang. Mga igsoon ining gisulti ni Ginoong Hesukristo ngadto sa paralitiko nga higala gipasaylo na ang imong mga sala, misupak niini ang mga magtutudlo sa balaod ug ang mga parisyo. Matod pa nila nga kinsa ba kining tawhana nga nagpasipala sa Dios. Walay tao nga makapasaylog mga sala kundili ang Dios lamang. Sa ato pa wala sila malipay sa gisulti sa Ginoo nga iya nang gipasaylo ang mga sala ni adtong paralitiko. O kini mo'y nakabot nga desisyon sa mga magtutudlo sa balaod o sa mga parisyo tungod kay sila wala man makadawat ni Ginoo Hesukristo nga siya mao ang bugtong anak sa langitnong amahan. Tungod kay si Ginoo Hesukristo na tao man lang dito sa pasungan, mao kana nga daghan ang wala makadawat kaniya. Padayon ta sa versikulo 22, matod pa apan nasayran ni Jesus ang ilang huna-huna o giingnan niya sila. Ngano naghuna-huna man kamo sa ingon? Hain may sayon, ang pag-ingon ba gipasaylo na ang imo mga sala o ang pag-ingon bangon og lakat? Dinhi sa versikulo 22 o versikulo 23 giskutan nga nahibawaan sa Ginoo ang gisulti sa mga magtutudlo sa balaod o sa mga parisyo. Bisag gihinay ra nilag sulti mga igsoon o bisag gihuna-huna ra nila na ibawa na sa Ginoo ang naa sa ilang huna-huna. Mao na nga mingon ang Ginoo, ngano naghuna-huna man kamo sa ingon? Hain bay sayon, ang pag-ingon ba gipasaylo na ang imo mga sala o ang pag-ingon bangon og lakat? Mga igsoon, kung ato mabantayan kining mga parisyo o kining mga magtutudlo sa balaod, mao kini ang mga tigsamok-samok sa Ginoo. Mura ni silag mga langaw, murag mga lamok, nga ang langaw mo sa liot-ot gyud sa pagtungha at tubangan sa mga tao bisag walay labot. Ingon ni ana usab ang lamok mga igsoon, nga bisag wala ni mo imbitara, pero muanha gyud sa imong panimalay o magpatakag pamaak. Unya kinirabang lamok mga igsoon o kining langaw, nagdala kinig mga kagaw. O ingon ni ana usab kining mga parisyo mga igsoon, nga ang ilang kinabuhi gitawag nga hugaw at tubangan sa Ginoo, tungod kay sila, imbis unta nangalagad sa Ginoo apan ang ilang kasing-kasing halayo sa Dios. Padayon ta sa versikulo 24, matod pa, ipakita ko kaninyo nga ang anak sa tao adunay gahom dinhi sa yuta sa pagpasaylog mga sala. Busa iyang giingnan ang paralitiko, ako nagsugo kanimo, bangon dad ang imong higdaanan og pauli sa inyo. Dinhi sa versikulo 24 mga igsoon gisulti ni Ginoo Hesukristo ngadto kanila nga iyang ipakita kanila nga siya adunay gahom dinhi sa yuta nga makapasaylog mga sala. O kay amaong paralitiko gipasaylo naman sa Ginoo sa iya nahimo nga mga sala, kay giingna naman siya sa Ginoo nga higala gipasaylo na ang imong mga sala, giingnan dayon siya sa Ginoo nga ako kang gisugo nga bangon diha sa imong gihigdaan ug pauli sa inyo. Pagkanindot kayo mga isoon nining gibuhat ni Ginoong Jesucristo nga iyang giayo amaon tao sa pulong lamang ug ang unang nga gibuhat sa Ginoo mao nga iyang gipasaylo ang sala sa maong paralitiko. Ug sa diha nga gipasaylo na ang mga sala sa maong paralitiko, giingnan dayon siya nga bangon ug pauli sa inyo kay maayo kana. Sa ato pa amaon tao mga isoon nga paralitiko, giayo sa Ginoo pinagi lamang sa pulong. Ikaw igsoon sa imong kahimtang karon, tingali adunay pipila kaninyo nga nag-antos sa grabe nga balatian. Gusto ka bang ayuhon sa Ginoo pinagi lamang sa pulong? Tingali ikaw mingon sa imong kaugalingon karon nga gusto ka nga ayuhon sa Ginoo. Og suginlan ko ikaw, ayuhon ka ni Ginoong Jesucristo. Ayuhon ka sa Dios basta kay hugot ang imong pagtuo ug pagsali kaniya ug ayuhon kaniya sa diha nga iya kang pasayloon sa imong mga sala. Ug aron ka pasayloon sa Dios, hinulsuli pangayo ig pasaylo ang imong mga sala aron nga ayuhon ka o milagruhan ka sa Ginoo. Basta kay moingon ka, Ginoong Dios, pasaylo ako sa akong mga sala sa pulong sa unaunag sa buhat. Limpyuhi ang akong bulingon nga kasing-kasing. Og human nimo sa pagsulti ni ana, ang Ginoo mo pasaylo kanimo og mosunod dayon ang milagro sa Dios sa imong kinabuhi. Og human ni ana, bangon sa imong nahimutangan kay giayo naka sa Ginoo. Og ako nagatuo pinagi sa gamhanan nga ngalan ni Ginoong Jesucristo nga ikaw maayo sa imong gibati og giantos nga balatian karon. Og tuuhi nga hangtod karon ang gahom sa Dios, walay limit ni ato makatauhan diin may hugot nga pagtuo ug pagsalig kaniya. Padayon ta sa versikulo 25, matod pa diha-diha, mitindog ang paralitiko atubangan sa tanan ug gisakwat ang iyang higdaanan ug unya mipauli nga nagdayeg sa Dios. Nindot kaayo mga ison ang nahitabo sa paralitiko kaysa paghuman ug sulti ni Ginoong Jesucristo nga bangon diha sa imong higdaan. Diha-diha ang gahom sa Dios milatay sa paralitiko og nakabangon ama ang paralitiko og iya dayong gihipos ang iyang higdaanan og mipauli siya nga nagadayeg sa Dios. Ikaw usab igsoon sa diha nga ayuhon ka sa Ginoo, ayaw kalimot sa pagdayeg sa Dios. Pasidunggi siya, pasalamati siya, alagari siya kay ang Dios mauman ang magaayo kanimo. Og ang pinakadako sa tanan nga milagro nga masinati nato mga tao mga isoon, kanang ikaw ako makaangkon sa espirituhanong kaayuhan nga ang atong sala pasayloon sa Ginoo og pasination ta sa Dios sa kaluwasan sa atong kalag. Padayon ta sa bersikulo 26, natingala pag-ayo silang tanan og uban sa kahadlok, ilang gidaig ang Dios sa pag-ingon, pagkakatingalahan gayod sa atong nakita karong adlawa. Dinhi sa bersikulo 26, gisgutan nga mataw na tingala pag-ayo sa maong panghitabo og tungod nini, ilang gidayeg ang Dios tungod kay kahibulungan man ang buhat sa Dios. Panahon na usab nga ko magahimo sa pag-ampo, akong gengyo ang tanan sa pagpangluhod atong ibayaw atong makamot sa kitasan atong piyungon ang atong mamata. Ni atong dunay balatian, ihikap ang imong kamot sa radyo. Ni atong dunay problema, isalig sa Dios ang tanan. Ang tanan ninyong pablisingan ang dama na. Kay maghimo na sa bako sa pag-ampo, uban sa awit nga naguluhan sa diyotay ng hikap mo Ginoo.

0: amahan namo nga langit nun, Dios, nga balaan mapasalamaton kami sa imong pagkamaayo sa among kinabuhi.
1: Salamat o Dios nga ikaw mo pasaylo sa mga sala ug mo ayo sa masakit, kay ikaw maayo ug maluloy-on kakaayo. O Dios, pasaylo kami sa among masala
0: sa pulong sa naunag sa buhat. Ugasi amo makasing-kasing ug imo akining putli sa imong atubangan. Og panalipdi kami kanunay, O Diyos, og kurala sa imong gahom, iiway sa tanandagway sa makadautan, og sulbara ang among mga problema. Tagbuha usab ang among mga panginanglan, og bubui kami sa imong dako, daghang panalangin, labi na sa mga katauhan, nga malipayon og kinasingkasing nga naghatod sila'y kapulog manghalan.
1: Panalangin ni O Diyos ang buhat sila makamot kada adlaw, og ayuha ang nag-antos sa cancer, goiter, ulcer, diabetes, arthritis, high blood, buta, bungol, bakol, amang, piang, sanla, lolid stroke, mga giyawaan, patol, sakit sa kasing-kasing, sa baga, sa abdo, sa atay, sa ngipon, sa liok, mayuma, insomnia, prostate UTI, panuhot, ubo, sipon, hilanat, dengue, malaria,
0: sakit sa kanuran, kabukugan, ugat, dugo, panit, batag, tigulang, lalaki, babay, ayuha, o Diyos, maluoy ka. Og pinagis kamanan nga ngalan ni Ginoong Kristo, akong ginginlan ama data espiritu masakit o mabalatian. Gula kamo pawa sa ngalan ni Ginoong Kristo. O Dios, ibakya ang imong kamanan kamot alang sa mga milagro. Og banguna kana nga nasa banig sa balatian maluoy ka. Magkuha sa singpit imo makatauhan og imo ang antibok pamilya maghiusa sa pag-alagad kanimo og hatagi kalinaw among panimalay. Ihataw sa bang kalinaw nini amo nasod nga Pilipinas. Sa Luzon, Visayas, Mindanao, sa tibok kalibutan, labi na sa nasod sa Israel. Ipailayo kinaw Dios makasamok, makatalagman, mabalatian sa magubat o kapobrihon. Ug amo sang giampo ang kaluwasan alang sa daghang pamakatauhan gikan sa silangan kasadpan amianan ingon man sa bagatan humukan damang ilang makasing-kasing. Ug kaloy iyang tanang ipublishingan sa imong makatauhan ngan tanan mahimo gayod nga milagroso ug epektibo sa ilang paggamit niini sama sa lana, blessing cloth, healing cloth, mga tubig, mga herbal, mga medisina ug uban pa. Ug itugot usab nga sa matag adlaw ug gabi labi na nining adlaw nga Sabado ngang imo lang itong tabang kaloy grasya. Pagpanalipod o pagpanalangin, amo no sab nga maambitan. Sa ngalan ni Ginoong Kristo. Amen.
1: Tindogikan sa imong giludhan o pasalamati ang Ginoo. O ihinay pagwarawarang imong kamot dungan sa pag-ingon. Hallelujah, praise the Lord. Salamat Ginoon Dios sa imong pagkamaayo sa akong kinabuhi. Salamat usab sa mga milagro, kaayuhan ingon man sa mga panalangin. Karon na kuno usab nga pasalamatan kini mo makatauhan diin malipayon og kinasingkasing nga naghatod sa ilang ikapulo og mga halad tabang og donasyon alang nining bulatona. Akong gipasalamatan si Siamgar og Rebecca Buyog sa Tamugan, Davao City, ni Erlinda G. Rafael sa Lamanan, Kalinan, Davao, ni Gloria Asombrado sa Sirib, Kalinan, ni Wilfredo de la Torre sa Inayangan, Kalinan, ni Gloria E. Brina sa Proctris, Lacson, Kalinan, ni Florentino Jimenez Jr. og Maria P. sa Proc 1, Lacson, ni Ima Oda Sibaya sa Proc 4, Sirib, og ni Charita Is Iwa sa Corbada, Wangan, ni Renita Gratis sa Banas dos Bato, Toril, Davao City, ni Bibinsyo og Solidad Gabotero sa Purok 1, Dumalag, Matina, Aplaya, Davao City, ni Nanay Ipitasya y Camilote sa Bansyang Pamilya sa Kamansi, Toril, Davao City, ni Rina Puebla sa Dumoy, Toril, ni Teresita Espirijon og Eduardo Del Mundo sa Bangkal, Davao City, ni Valentina Israel sa Toril, ni Nida og Willie Tabamo Bansyang Pamilya sa Dumalag 2, Matina, Aplaya, og ni Piloton Emeterio sa Toril, ni Evangeline Pidia sa Sibulan Motorpol, Astorga, Santa Cruz, ni Diosdado si Pantonial sa Darong, ni Simplicia Francisco, Janel og Joyce sa Jose Rizal, ni Rosita Francisco Romeo Jr., Gisa, Ricky, og Jancar, ni Rebecca Bintoy uban siyang pamilya sa Napanguma, Digo City, ni Victoria Ramil Takyawan sa Napanguma, Digo City, ni Bibian Pilarion sa Sultan Kudarat, ni Mrs. Mrs. Rebilios sa Proctris, San Agustin, Digos, ni Marlon og Emilia Palakat sa Aplaya, Digos, og ni Arlene Sidies sa Purok Talisay, San Jose, ni Joel M. Sandingay og Maluya Family sa Kiblawan, Davao del Sur, ni Alejandro R. Galagatan sa Gihing, Hagunoy,
2: ni Tatay Miguel Toripalma sa Jimbil Gihing Hagunoy, ni Nanay Cinderella Raman sa Talas Sulop, og ni Luloy Raman. Kaninyong tanan ako mapasalamaton sa kinasingkasing gayod ug ang atong Ginoong Dios. Magpanalangin kaninyong tanan sa managayaon gayod ug maghatag sa talagsaong pabor sa inyong kinabuhi. Karong adlaw, Hulyo 4, adlaw ta nga Sabado, ang atong amang panagtigom anha pagaymoon sa Kalinan Park, Kalinan, Davao City, karong alas 9 sa buntag. Unyang alas 10 anha ako sa District Plaza sa Toril, Davao City. Unyang alas 11 anha ako sa residensya ni Evangeline P. Diaz sa Sibulan Motorpol, Astorga, Santa Cruz, Davao del Sur at Bang sa Tukwins Corporation. Unyang alas 12:30 sa Odto anha ako sa residensya ni Marina Carriaga Malasarte sa Malasarte Compound, Daguhi Street, Digo City, luyo sa RCBC, diya sa May Hustle Store at Bang sa Likindi Travelers Inn. Og unyang alauna 1:30 sa hapon anha ako sa residensya ni Tatay Miguel Toripalma sa Jimbil Gihing Hagunoy, Davao del Sur. Ug mang-adlawa, Hulyo 5, adlaw Domingo, anha ako sa Dingding Mamihan, alas 8 sa buntag sa Poblasyon New Corilla, Davao del Norte, at bang sa Rotary Plaza, dool sa Ardi Punshap. Pagkalas 10 sa buntag, anha ako sa residensya ni Tatay Rodi ug Nanay Marcy Salmon sa Purok Busilak, Pereira Street, Mangugpo West, Tagum City. Dool sa Jollibee Drive-Thru, unahan gamay sa Basketbulan, Kanhi, Osminia Extension. Pagkalauna sa hapon, anha sa residensya ni Ninita Luga sa Mandalihan, Lopon, Davao Oriental, sulod sa Flowing, unahan gamay sa Banu Bikiri, dool sa Aroma Beach Elementary School. Hulyo 6, adlong Lunes, anha ako sa Abit Salon, alas 8 sa buntag. Sa Purok 11, Fatima, Compostela, Davao de Oro, dool sa Cementerio. Pagkalas 10 sa buntag, anha ako sa residensya ni Nanay Rosa Biho sa Purok 12 National Highway, Poblasyon na Bunturan, Davao de Oro, diha sa May Jesus Ice Cream. Pagkalas 2 sa hapon, anha ako sa gawa sa Magsisay Park sa Davao City, diha dapit sa May Pantalan. Hulyo 7, adlong Martes, anha ako sa residensya ni Mary Ann Jolie 5, alas 9 sa buntag sa Villarosa Subdivision, Purok 17, New Visayas, Panabo City. Pagkalas 2 sa hapon ni Leticia Pamaong sa Itil Pharmacy sa Tibalog Santo Tomas, Davao del Norte. Hulyo 10, adlong Biyernes, anha ako sa residensya ni Nanay Emma Ferrer, alas 9 sa buntag sa Poblasyon Kawayan Masbati, dool sa Taytayan, luyo sa Pilapel Store. Pagkalas 12 sa Odto, anha ako sa residensya ni Tatay Florentino Jimenez Senior sa Crossing Kabulihan, Puro Placer, Masbati. Pagkalauna sa hapon, anha ako sa residensya ni Tatay Armando ug Nanay Rosa Caro sa Tadli Luna, Placer, Masbati. Pagkalas 3 sa hapon, anha ako sa residensya ni Susana Manggubat sa Sentro Placer, Masbati, luyo sa munisipyo. Hulyo 11, adlaw Sabado, anha ako sa Covered Court sa Boundary Tunga, Esperanza, Masbati, alas 11 sa buntag. Pagkalauna sa hapon, anha sa residensya ni Nanay Felicitas ug ni Tatay Carlita Orsal sa Bugtong Lubi, Lampuyang, Pubic Corpus, Masbati. Pagkalas 3 sa hapon, anha ako sa residensya ni Enting ug Ending Abiwila sa Patag Dumurog, Katayngan, Masbati. Hulyo 15, adlaw Miyerkules, anha ako sa residensya ni Nanay Linda Navarro, alas 8 sa buntag sa Gintagbukan, Aboyog, Liti. Pagkalas 10, anha ako sa City Plaza sa Baybay, City, Liti. Pagkalas 12 sa Udto, anha ako sa residensya ni Nanay Rosario Balingit sa Barangay Itom, Matalom, Liti. Pagkalas 12 sa hapon, anha ako sa residensya ni Tatay Gundin ug Nanay Minmin Abasula sa Mahayahay, Poblasyon 1, Hindang, Liti. Hulyo 15, adlaw Huwebes, anha ako sa City Plaza sa Ormoc City, alas 8 sa buntag. Pagkalas 10, anha ako sa residensya ni Chodulo Tahos sa Purok 6, Binabay, Merida, Liti, at bang sa Jangshap Boundary sa Apali Isabel o Binabay, Merida. Pagkalas 12 sa Odto, anha ako sa Bitaog, dool sa munisipyo sa Palompon, Liti. Hulyo 17, adlong Biyernes, anha ako sa residensya ni Reme Nene de la Fuente sa Block 5, Lot 8, Lanao Unity Park Homes, Lanao, Daan Bantayan, Cebu. Pagkalas 11, anha ako sa gawa sa munisipyo sa San Remio, Cebu, diha napit sa Maykabaw. Pagkalauna sa hapon, anha ako sa Diyos ang Una Center, unahan gamay sa Crossing Yolanda sa Dunsi Antigua, Bourbon, Cebu, ibabaw sa Purok Manga.
1: Hulyo 18 sa Tagbilaran ug Ubay, Hulyo 19 sa Cebu ug Danao,
2: Hulyo 21 sa Toledo City, San Isidro Calatrava ug Lipaton Calatrava, Hulyo 22 sa Pentagon Escalante, Giholngan City ug Himalalod Negros Oriental. Ug sa ato may schedule sa bulan sa Hulyo ug bulan sa Agosto, aduna kitay pagsalo-salo nga pagahimuon agig pagsaulog sa ato ika-24 ka anibersaryo alang ni Buluhatuna.
1: Ug alang ni atong gusto mo tabang ni Buluhatuna, text lang sa akong cellphone number 0907-1111-550. Usbon ko 0907-41-550. Ug hantod na usab ugma kini si Pastor Isto Jim Bation. Ang grasya ni Ginoong Jesucristo, ang gugma sa Dios, ug ang way pagapalong nga pagdasig sa balang espiritu, mana kanunay kanaton tanan.

0: nga.
1: Kung napanalanginan ka ni ini nga maong tulumanon,
2: ipadala ang imong kinasingkasing nga halad o ikapulo
3: kag Pastor Stu Jim Bation.
1: Daghang salamat o ang Ginoong Diyos magpanalangin kaninyong tanan.
4: Oras, 4:30.

Ang mga galag mao gyud ang pinakaimportante nato mga ka-chance, mga kabalgadas, ang pulong sa Dios. Luzon, Visayas ug Mindanao, Cebu Province, Negros Island Region, unang distrito, siguro distrito nila Lawigan sa Zamboanga del Sur. Kodo mabot sa itong signal sa 1

buhatod sa mga nagunang balita ug kasayuran, mga panghitabo gikan kagahapon, bisan sa paglabay sa kagabion ug hangtod karon. Dinhi lang sa Lanon sa Bagbagtingan. Ug ania ang tigpalanog sa Bagtingan. Nagpaminaw kamo sa Lanon sa Bagtingan.

0: ating balita. Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Mga balita gikan sa tinubdang lokal, rehiyonal, gikan sa kauluhan, sa gawas sa nasod, mga balita sa nasayod kaba corner. Balitang sports o balitang showbiz. Ug ania ang inyong tigbalita.
1: Kabagting o kabalkada, kumusta ug maayong buntag kaninyong tanan? Adlaw kita karon ang Sabado Pizza 4 sa bulan sa Hulyo tuig 2026. Welcome sa BBC Bagting Balita alas 7. Live kita karon nga mabati sa duha ka mga sibyahan ilawom sa Baganyan Broadcasting Corporation sa DXCA 106.3 Bell FM ug sa DXBZ Radio Bagting 756. Ma-monitor sab kita karon sa Radio Bagting mobile application ug makita sab kita sa mga Facebook page sa Radio Bagting News ug sa Radio Bagting Entertainment.
2: BBC Headlines.
3: Sa uluhan sa balitang lokal, DepEd 9 o DOH 9 nag-iusa alang sa pagpaligon sa kaluwasan sa mga tinunan.
1: Siguridad sa pagadian mas gipahugtan.
3: Sa uluhan sa balitang rehiyonal, tulo ka suspek ang nga nangawat na dakpan. 26 ka iPhone na recover.
1: Kapin 1.1 million pesos nga salapi ug alahas nakawat sa commercial

0: panlawas, DOH, mo gamit og smart vaccine carriers ala sa mga lagyong lugar.
1: Samtang sa nasayod ka ba corner, Philippine-American Friendship Day, gisa ulog, sumad karong adlaw.
0: Sa uluhan sa balitang showbiz, Bini Girl Group, gitudlo nga bagong tourism ambassador sa DOT.
1: Kato ang mga uluhan sa BBC Bagting Balita alas 7 karong buntaga. Kami ang inyong mga tigbalita.
0: Ako si Bagting 27, Daryl Ikat Ayaay.
1: Ako sab si Bagting 29, Cyril Unyot Lirazan. Ang BBC Bagting Balita alas 7, hatod sab kanato sa Pagadian Junior College.
2: BBC Bagting Balita.
3: Sa isna ang PGC o Pagadian Junior College Incorporated nagpahibalo sa publiko nga nagdawat na sila og early registration. Ang PGC ay nahimutang sa Corner Enerio og 17 Streets, Balangasan, Pagadian. Ang PGC mao ang bugtong nga pribadong tulunghaan sa entero Rehiyon 9 nga nagpa-voluntary certification sa Senior High ubos sa Private Education Assistance Committee o sa DepEd. Ang bugtong usab nga pribadong tulunghaan sa entero Pagadian nga naapil og naguna sa Strengthened Senior High School Curriculum. Ang PGC aduna kiniwela system og hinyo e-learning system alang sa inyong mga anak aron ma-develop ang ilahang 21st century learning skills. Nag-offer og day and night classes alang sa junior og senior high school. Mao kini ang tulunghaan nga consistent sa academic og sports achievements sama sa regional qualifiers sa soccer or football, futsal, volleyball boys, gymnastics og athletics. Nag-develop sa mga football scholar sama ni Theo Lico Libarnes nga usa ka member sa Philippine team, Jaro Andres Libarnes, Gerald Obedincio o si John Riz Robles, RSPC winner and editorial cartooning, dance sports famous personalities o gymnastic winners. Be one of them. Be like of them. Avail now sa ESC scholarship sa grade 7, first camp, first serve basis. Pagadian Junior College Incorporated, a small school with a big name.
2: BBC Bagting Balita.
1: O garon sa detalye sa atong mga balita, mga kabagting o kabelkada.
2: BBC Balitang Lokal.
0: Mas gipaligon pa sa Department of Education Region 9 o Department of Health Dicon Region 9 ang ilang panagtinabangay aron mapalambo ang kahimsog o kaayuhan sa mga tinunan sa rehiyon. Sigon ni Regional Director Ronilo Al K. Fermo, tumong sa maong partnership aron mapalapdan ang mga programa sa tulunghaan na nagpunting sa disease prevention, health promotion, mental health awareness, lakip na ang regular ng medical o dental services. Gidugangan pa niya sa opisyal nga mahinungdanon ang panagtinabangay sa duha ka buhatan aron masiguro nga anaa sa maayong panlawas ang mga estudyante nga makatabang usab sa ilang pagkat-on. Pinaagi sa maong lakang, mas gipalig-on pa sa pagpatuman na sa mga programang maghatag sa luwas o malinawon nga palibot ngadto sa tanang pampublikong tulunghaan.
1: Sa dugang detalye sa balitang lokal, gipahugtan karon sa kapulisan sa Pagadian ang pagpakgang sa unsamang matang sa kriminalidad o illegal nga mga binuhatan aron magpabiling hapsay o malinawon ang syudad. Matud pa nga dili nila tugutan nga makapadayon kini sa ilahang mga daotang plano. Inungdan nga mas ipang deploy karon ang kapulisan aron masiguro ang kaluwasan sa komunidad. Kinumduman nga dunay managsunod nga mga nangadakpang kontrabando sa syudad sama na lamang sa illegal nga sigarilyo o gingong peke nga mga seasoning sa samtang daghang mga nangadakpan usab human nalambigit sa illegal drugs o uban pang krimen sa syudad. Alayon niini nanawagan ang kapulisan sa Pagadian sa hugot nga suporta sa publiko aron magpabiling malinawon og hapsay ang syudad.
2: BBC
0: Arestado ang tulo ka suspect og na-recover ang 26 ka iPhone nga gikawat sa usa ka gadget store sa Toril, Davao City. Lakip sa nadakpan ang magtiayon nga giilalang sa alias nga Nora Noranisa, 37 anyos og Khalil, 33 anyos, nga nasikop atol sa checkpoint operation sa Iligan City Mobile Force Company sa Barangay Suarez, Iligan City. Sa laing operasyon, nadakpan usab ang usa ka negosyante sa Marawi City nga giila si alias Khalil, tag-iya sa usa ka gadget shop. Tungod sa aligasyon, pagpalit o pagbaligya sa mga gikawat nga cellphone, din gipasakaan siya og kasong paglapas sa anti-fencing law. Base sa investigasyon, ang grupo gingong responsable sa sunod-sunod nga pagpangawat sa mga gadget store sa Mindanao, lakip na sa Toril o Tagum City. Nakuha usab sa CCTV footage ang lihok sa mga suspect nga nagamit og van isip gateway vehicle. Samtang mukabat sa 100 ka iPhone o cash nga nagkantidad og 2.8 million pesos ang nakuha sa grupo gikan sa Rad Gadget sa Toril. Padayon pa usab ang operasyon aron madakpan ang unom ka miyembro sa grupo nga nagpabiling gawas nun.
1: Sa laing detalye sa balitang regional, kapin sa 1.1 million pesos nga kandidad sa salapi og mahalon nga alahas ang gikawat human gisulod og kawatan ang usa ka establishmento sulod sa Alnor Building sa Cotabato City niadtong Hulyo 1. Ang biktima gila nga si Sahara Salika, 28 anyos, tag-iya sa MCC Prime Lifestyle nga nahimutang sa Sinsuat Avenue, Rosary Heights 9, residente sa Dato Odin, Sinsuat, Maguindanao del Norte. Base sa investigasyon sa Cotabato City Police Office, ito ang nahitabo ang pagpangawat tali sa alas 12 sa tungang gabi hangtod alas 6 sa buntag. Gingong misulod ang suspect pinaagi sa bintana sa comfort room sa tindahan o gikalkal ang sulod sa establishmento. Nadiskubrihan ang insidente alas 7 sa buntag sa dihang giabrihan sa empleyado nga nailhan nga alias Gigi ang tindahan o nakitang nagkatag ang mga gamit o giabrihan ang petty cash box. Lakip sa gikawat ang 500 mil nga salapi o daghang 21 karat nga gold sama sa Damascus necklace nga nagkantidad og 250,000, personalized necklace nga sali 130,000, earrings nga 40,000, sing-sing 82,000 o gold bangle nga 120,000. Narecover sa mga investigador ang duha ka upos sa sigarilyo o usa ka martilyo sulod sa comfort room nga posibleng ebidensya sa maong kaso. Bisan walay nakuhang klarong footage gikan sa CCTV sa establishmento, apan nagkuha sila karon og video recordings gikan sa mga kasikbit nga dapit aron matultol ang suspect. Padayon pa ang follow-up investigation sa kapulisan aron mailhan og madakpan ang responsable sa pagpangawat.
2: BBC Balita.
0: Mas mulapad pa mga oportunidad sa trabaho o negosyo sa mga graduado sa Technical Education and Skills Development Authority o TESDA. Kinitungod kay ang TESDA, may pirma o kasabutan sa Land Bank sa Pilipinas alang sa TESDA Land Bank Skills Training and Credit Access Partnerships Program nga maghatag o kahigayunan sa mga kwalipikado nga graduado nga makabatona o balungtarong panginabuhian o negosyo gikan sa mga kahanas nga ilang nakatunan. Ubos sa Memorandum of Agreement, ang mga graduado makapahimulo sa mga programa sa edukasyon sa pinansyal o financing sa Land Bank. Pipila sa mga programa nga gilakip dinhi maong AgriSenso Plus o Lifting MSME Lending Program. Aduna usay suporta sa pagpalambo sa kapasidad aron masiguro nga ang mga graduado makapalambo sa ilang mga negosyo o makahatag og dakong kontribusyon sa ekonomiya sa lain-laing bahin sa nasod. Ang kasabutan gipirmahan ni TESDA Secretary Kiko Benetes og Land Bank President CEO Lenente Ortiz.
1: Sa dugang detalye sa balitang nasyonal, andam na ang Senado alang sa pagbukas sa impeachment trial karong Lunes. Sumala ni Senate President Win Gatchalian Nagkanayon si Gatsalian nga nagpadayon ang mga pagpangandam sa Senado tungod kay aduna pa'y mga detalye nga mahimong mausab sa dili pa magsugod ang hearing. Sumala sa Senate President ang security cluster nakigtagbo usab sa Philippine National Police kon PNP, Armed Forces of the Philippines kon AFP, Metropolitan Manila Development Authority kon MMDA o Pasay City LGU aron masiguro ang hustong seguridad sa adlaw sa pagbukas sa impeachment trial. Naisigutan usab niya nga ang mga grupo nga gusto mupadayag sa ilang mga panlantaw gilauman nga motambong busa kini kabahin usab sa ilang mga pagpangandam. Sa unang adlaw sa hearing si Gatsalian mingon nga ang focus gilauman nga naa sa mga preliminary processes o mga preliminaries. Apil na nini ang pagpaila sa mga prosecution o defense panel ang pag-file sa ilang mga opening statement o guban pang mga administratibong butang. Dugang pa ni SP Win ang programa para sa unang adlaw sa impeachment trial gi-finalize pa. Lakip na ang pagripaso sa mga komento sa pre-trial order. Samtang gilauman sa Senate President nga ang tanang senador nga maka-appeal sa trial makatambong. Samtang sa laingbayin, si Senador Jinggoy Estrada nagsulti nga dili na makatambong. Samtang si Senador Bato de la Rosa dugay nang wala makasulod sa Senado. Tungod niini, gilauman nga 22 ka senador na lang ang mo-appeal sa pagbukas sa impeachment trial karong adlaw nga Lunes.
2: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, Balita.
4: BBC, Balita, Abroad.
0: Patay ang siyam kumunghe, samtang lain pang 13 ang naangol. Human sila mabanggaan sa usa ka pickup truck nga gingong gimaneho sa 11 anyos nga bata sa probinsya sa Mokhara, Thailand kaniadtong nakalabay nga adlaw. Ang monghe kabahin sa usa ka religious procession padulong sa Ubon, Ratchathani, sa dihang kalit silang nadaro sa maong sakyanan. Sa initial nga investigasyon, nasairan nga ang minor de edad giingong sekreto nga mikuha sa pickup truck gikan sa ilang balay nga walay pagtugot siyang mga ginikanan. Tungod sa kakusog sa impact, daghang monghe ang namatay sa lugar samtang ang naangola gidala og gidali og dala sa balay Tambalanan. Padayon pa karon ang lahom nga investigasyon sa kapulisan sa Thailand. Aromatino ang tanang detalye sa maong trahedya o ang posibleng tulubagon sa mga ginikanan sa bata.
1: Sa katapusang detalye sa balitang international, gideklarar na sa World Health Organization kon WHO niadtong Huwebes ang pagtapos sa hantavirus outbreak nga may kalabutan sa usa ka cruise ship. Human ini makumpleto ang katapusan nga natalang na-expose sa maong sakit ang ilang quarantine o magnegatibo sa virus. Sumala sa WHO, niabot sa 13 katawang ang nataptan sa outbreak samtang tulo ang namatay. Ang outbreak na lambigit sa Andes virus usa ka talagsaon nga matang sa hantavirus na kasagarang makita sa Argentina o Chile. Kon nagsugod ang insidente, human mibiya ang cruise ship na MV Honduras gikan Argentina kaniadtong Abril 1. Sa mga misunod nga semana, nakatala na og mga kaso sa impeksyon ang mga pasahero og crew o wala madugay na trace o gipailalom sa monitoring o quarantine. Sumala sa WHO nga human ang negatibong resulta sa katapusan nga na-expose sa sakit o human sa quarantine period ni ini. Wala na ilain pang natala nga bagong kaso sa hantavirus. Mao nga opisyal nang gitapos ang outbreak.
2: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, Balita.
0: Sa detalye sa balitang negosyo, plano sa Department of Agriculture nga paluwagan ang pagpatuman sa 50 pesos kada kilo nga price cap sa imported nga bugas sulod sa laing 60 kaadlaw. Kinunguman sa pag-expire sa samang implementasyon ni atong Hunyo aron mapanalipdan ang mga konsumidor batok sa posibleng kalit nga pagsaka sa presyo sa bugas. Sumala ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel, gikinahanglan ang dugang duha ka bulan sa pagpatuman sa price cap tungod kay walay hustong lokal nga ani sa bugas sa pagkakaron. Ang polisiya unang gipatuman pinagi sa Executive Order No. 118 nga gipirmahan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na itong Mayo 13, 2026 aron mapungan ang dili angay nga pagpasaka sa presyo sa bugas.
1: Ang balita nga negosyo hatod ka nato sa AB Gadgets Bagarian City. Nangita baka mong barato apan di kalidad 100% original nga cellphone, laptop, CCTV, printer, guban pang mga accessories sa iyo na kawala ka, available na sa AB Gadgets Bagarian. Ang AB Gadgets Bagarian na doon ay line-line nga mga branches din sa probinsya sa Zamboanga del Sur o sa mga kasikbit nga probinsya. AB Gadgets, cellphone mo, sagot ko.
2: BBC Martin Balita.